0: Важне слово.
1: Маджанса Цирил Ханчик з Радворя.
2: Хучба є річ, котра з'єднача цілий світ. Туте вірне а вулкотне хесво намакаме в єднім співі знатеє сербської скупіни Холаски. Многе співи су по цілим свічі знати, а кожди люд ма свійський текст на знату мелодію. Восебіте співи вуживая со во челяких народов к самсним зарадуванням. Самсне мелодії вубуджа самсне зачуча пола многих чоеков весело, зрудобу, радост. Кожди з нас ма свійський найлубший спів, котрі слуха або співа к восебітим вукомікам живіння. Учба ма самомоц, мир а покой між людьми посредкувач. Кайка то усагуваца надар'єност компонистов а учбніков, зомуджа зі своїми співами телько люджі заоріч. Теж наші кюрлуше су восебіте модлітви, котрі нас заоря, посбуджуя а посенія. Ради заспіваме собі кюрлуш за себе, котрі нашим вукомікним зачучам відповідує. Здобо модліме со в тутим вукоміку, а джакуємо со Богу або просимо Його нас подпірач. Нех собі кожди з нас, дженца, ціле відомє свій найлубший кюрлуш заспіва, а так Бога на восебіте вашне квалі а честчі.
1: Tolle Brei, Cyril Hanschik, Zradvor, ja, wenn na doko asamovitos, tschi tamni schee wosade. Stirri menschine, do schestscheche.